0: Pierre Valls, han är med Valls.
1: Det ska man få.
2: Balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande, balsamonande